0: Alan kwa gumna kreya kuru amaga dia gabsna sai awada portugon fada tan zankara kuma har mar sai doni bulare mar kalan za kalza nda awash ma da homo kolektoro ce za tare da da haja da ngo kuru hata kana toro gumta karan zana jel gabsu
1: dan gala ala ala bana su tudda ji gala nam za wuza awudo tanjiya sandana mar tanji adam mana kamandi to ni gana an gu sala sai ya so ndina an kadro ya ci tun kwantar mutum ba san dai san dire da ita ta fala tro tro kende la din jinaza ya ai san dire ita ta tsini
0: gai
1: to jama'a la din san dire da ita da tun san dia ci tun kwantin ba
0: jira
1: ado yi tsira wolo na da sai da san dire ba na tsini ya wa gala ka ya gala so da tsina ya da san maso tro san di tsuru da tsina la din da sai da ko da jin lezu
0: jira
1: Gala
0: Gala Bagurizu, Neraskanyana, Lactomagon, Porskam da Potro, Niandero Barachimia, Toro, Moduaden, Aturo, Wokam La Falgonia, Daffoli. Assalamu alaikum. Ndawa tukile ade
2: ya kuma kana nguro tarje kin karatar abi
0: gela da markana ta magana da gamin nan yayi
2: ko kuma kana manta ku ga kawai ba ku karawo da ba ai barin
0: yo maududu amma doni murai ta nasiya maskinai karab ka anda doni krebor ne markala kalda nasha doni hakwa anda doni shindiro karab ka alar da dinai au United Nations ne gatro sakana wada suro awado ne lamarati dinen sandiro sana uwe au sana miyando ko unai suro nasha kirmaya kal nasha doni shi chidala kal nasha doni biya mamala kun bari ne alan sandia wonde nga wala ko tiyama awaro borno ta tawo assembly ro hazana kal
2: adi ma buru man do kaban de angai ban suro sia sa ya ero sa ya kashi u me usta ko buru man gai parindo ka gabe de sha takibo isa awu ko ja da i kawai greta na san sa wal tu champion ni sha wal ta sa ero da i kalando kullo ne ero yente adi kure man sa ya zuni a zan do kwairu tiru
0: ngo kuma lamar da gana isu secondary no ledu hata tatto ga badidina gana a wara bak na saro gumtuna ya lamar be
2: ala dai ala sai ro saki ayyaro dai il muzar goza istakya sai da za ci da masari ne
0: dai ma sai magulda
2: ai wallahi ci da sari sai da za ade kele wanti
0: gada za wara kana ni ya ni raskan yana doktor magonum parskam da botro taji harami kun tuso kawo doni forskam da goye konye au botun tuso da goye konye ndro dalen yango fa le la client ina da wujina da karnye shi

0: filin mare amma ga da filin a gare shi ne sabbin sangai kare kiri solo na ma dubalin yar wasu a yau zawa ya wuce har kamar da dun gwanin ya dinan kamarin dindar wallo na ma to din da su me wurin sosai aw men ya kine sosai
1: shi gara san koki so a wasu mai malalla ra shi gara san na
0: dun koki sangai jiri da bunduwa iya fadu ma san dun gwanin da na shi gara san ne ne kamar DMC bulgana re kam mazun ro
1: gala
0: ayo a furman zawarin ne rokin zai ne wallahi ma tun tuke la sai har ne ra dukan dai tsiyar uwa ne
1: gala mara
0: da bai tuke la da ran
1: da amiya rabi gala yaro askin yana kasara gonin farskam da botro kura da mandro a bayanada kan joro ta naso ta mandolin zawa kurgade ga sunan zamani da jihar amikun to so botlo ne umar habibi alan dewal bayanada kristanya alan da ramdoni farskam da ta mankara kaso lokacin.